0: Yes, sir.
1: Ati apunti eri meje.
0: Yes, sir.
1: Ori pepe lo ma wa. O ma lagbara.
0: Ma je mo ne.
1: Ibi kibi o ba wa.
0: Yes, sir.
1: Ogun do wo ile sa.
0: Ma bo.
1: O si fogun re se lejo. Ti awon nkan yi. Ti o ni doju ija ko.
0: God bless you.
1: Oro meje lo gbe li aye lo.
0: Yes, sir.
1: Etiti meje.
0: Meje ni.
1: Lo gbe orun ro. Oro meje.
0: Meje ni.
1: Ori ki agbelewu.
0: Yes, sir.
1: Enaki abade.
0: Yes, ma.
1: Ojo meje ni afi de aye. Ni ojo kefa.
0: Yes.
1: What day in here? Ni ojo keje.
0: Ojo keje.
1: O simi.
0: Yes, sir.
1: And you will know what simi.
0: Loruko Jesu.
1: Madam, ojo keje. O su keje.
0: Yes, sir.
1: And did you ojo keje? And you tell for so keje. O ma si se fu e.
0: Jesu.
1: Emurale.
2: Oh, yes.
1: God bless you all.
2: Olorun mo buko wo yo.
1: Yo dara fun o.
2: Amen.
1: You wa ganga.
2: La rica.

ki eban ki eban ka kiri sore eban ki oni majemu ipe eban ki ologo ajobo e so ko se oba to mu o lo oni lojo keta ninu awe oni lojo keta ninu osu keje oni ni mo di olorun meta lokan si obo se dobale ko sami si olara ami kini ami ojurere may the law make a mark upon you

Diamond 8.7 FM Ilorin eti mo bi a se man se pe ni gbogbo ojo Friday na ni a fi ma yan na nipa awon to ni se pelu awa obirin lawojo ona igbe aye irorun ona igbe aye ifokanbale ona igbe aye idunu awa obirin lawojo omidan olayinka ajani ajibade loruko timi eti ko ojumo ni gbogbo bi kibi te to tin lanfani lati ma gbo mi wo mi lojumo otoni ode odun bi e karo

Ito Ali Basiro logode gogo mumin eje kajogbo Al Basiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri isin ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju Oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi

0: Ayakata. Ratata, ratata. Wakiluma, odeo.
1: Iba riba.
2: Otiki ola, adiki olu.
0: Doni seleze, ekaso.
2: Be atoki atoki atoki she ogunani.
0: Be body.
2: Yes, atoki atile, ongo boton beni.
0: Kambien si olodure. Wallahi. Along it to be gone.
2: Ah.
0: Momo.